0: Hybride. Benji Axel Balembi.
1: Baba Buganda, est-ce que mon bail est saut?
0: Formidable.
1: Il a qui la quoi gar musique, la doy ton gazo tikango sinji. Escalenga gigi.
0: Aiko inazo.
1: Tombi linda power kambi.
0: Ganazo.
1: Bakwanya sosongo.
0: Tandala na molongo.
1: Molongo. Imundo na gobongo. Ekonya sika na kolongo. Swati one time. Bakwanya sosongo. Tandala na molongo. Imundo na gobongo. Ekonya sika na kolongo. One time.

0: kida funu noti sere na tima ingo singira mingi nazo suko si angwa site na mayina ndo su sera kida bongani ya kiaoko bale yusu na ndoni uku ilo chigiawe apekocha sango chie kwa kina ndo banda tere www.radiondekeluka.org alimbinga lagu na ndo banda tere facebook chie radiondekeluka fondasyo yondel fadala ki wara amene apekocha sango chie inga na apekochi beko mbite chila su aki idalizo sambu si akatite na guna ina sisi chie edura dosulo yeni mingi donga na nye idia
1: ya dape nina verja ni abudei ibarala ibaranga wabi afrika kwe
0: na pekoti ba kombite niso aipasi tonga nanye
1: tanti so linga na sisi chi eldorado apendra mozoko andra kwa singa amichi matanga chi dungwa tukwa nga osi aichi eldorado na terani
0: un monde parfait izana la kapati kusala nizoni kusala mingi
1: singila mingi

0: kuti region alangu tibiko oko na dafano ndikiluka agula ina batati bangasu iwara terena Jean Balipio tola kema ibarala na batati bangasu
1: ibarala Idris Yaya ibarala sokoso si ikema dafano ndikiluka na ngo iso nzoni la kuna la kwetu na la keteko beza siko be azerenga tala
0: sango tiye sila swa keda
1: asango sike nani Idris na atiku batati bangasu akembeni pale sosi ya sinambeni zo na yatiku bavaka oko mbribi na vakating manda gunga na ti bavaka oko la na bangivir yini ya ketone Idris akembeni mamala litulu wa kenzoni pepe lulgris atongso na terete asewani si asewani agilogba nlangu se tongaso na pekoti bembengo ndo tiazo na yati vakani ala gotonso mbi ala si na terete mbini dutingu wala mbini pui ala bagi bongo na poro tigereti mamani so angwana gigi andaka lo titulu na yati mbini pui so si azo azini andunga zanganinga tongaso awe si lutina yanika tango so lutina yanika azo na gaba poro tulu na gigi si alinga telebiani lo ikina yati dunika si ala zu tiku tibi bembendoka na yati dunitiba mamanira na yati dunika ade lo kwipepe lo ngwana fini singa yako Idris yeso ase aonga bungoliti na yati paleso akitiso nango yeso si mamana tina yati dunika lo kimbi teritulo na ngbo na yati dunika ngbo ninga kwe adutinga kwa mama ninga kwe aranga duti alala na yati duninga ala duti asara si itakoliso azuka na mungo mapoko chazo mbegi na mbegi si agagirigi asikina mamani yamba mezuso si azunga kati gingo si mungo mamazo si singona lo na singo turoka lo panga mboni pepe mboni kwe agiri sanga tongasu ba aki asango sura si ikina ina tekbata si bangasu nzoni la kwina la kwe Idris nzoni la kwina la susi ya kemata frono ndo kiluka na la kwiso tongasu
0: imuna la singila nzoni la kwina la kwe